Wasiyuk, shamupasun. Asila chukangi tu kuikai radio tawiyaku hu okikuna, panikuna, taitakuna, mamakuna, wawakuna, jovinkuna, tokikuna, asila chukangichi. Nyami shamunchi kikinkuna paska, malado man, kikinkuna po trabajo lado man, no se mai pichari oyarinchinacho. Pero kankunapa wasi man yaiku mukshina, lado pichayarikshina, shamunchi iglesia chimborazo perrorashka programa wan. Sina kaspaka kaipi mari ñukanchik panikuna Dios ta alabasunishpa, kantasunishpa y wakikunapish tokasunishpa kaipi shayakunkuna. Sina kaspaka panikuna kantapaichi, wakikunapish tokapaichi, kikunapish kumpañapaichi.

Se peda, uma manta chaki punta cama kang manchurachi. Hospital Vibus Pam, kambah kausita hasta un aji hambih kuna tomati bimi. Kai iski chunga kanchis unggul kunata hambih kuna tapis hambih gapak hasta un aji. Musuh makina kuna tapis micarinci. Nyawi unggul kuna hambih kuna, mana pak tatarik nyawi kuna. Masna ijak tak mirih kuna, runa hambih kuna tarura kuna. Hako kuna tis diang ni kuzuna. Chunjuji kuna ungguska ta hambih kuna. Yawar purina, raku, chuzulina kuna. Ungukti, aicha tapas kaspa hambih kuna. Ispa yuksi kutu kunata, jinyunta hambih kuna. Aicha kara unggul kunata hambih kuna. Unga, singa, jinjin unggul kunata hambih kuna. Tuju kuna pichiri katishka unggul kunata hambih kuna. Yawar ungguska ta, yawar churarishka ta hambih kuna. Ungguska sirik kuna puli yuleita, ajichih kuna. Rikunaja, awa aicha kuna, jakirikushka ta, pinganaja rikurikta. Mana aji aji ashkata, ima ije guacharishkata aji chispa, sumu yachishkuna, cuerpo ukupi. Ima nani tukushkata riku, radiologu kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiyachik mikukunamanta yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja on aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, chaki ijak, maki ijak guacharishkakunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna.